fame and no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Växjö. Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Särskilt och vår gudstjänst har som tema enheten i Kristus. Enheten i Kristus. Vi är också väldigt glada över att ha Lisa och Hjalmar och Maria Unosson här på besök. Hjalmar kommer att predika i vår gudstjänst idag. Och Lisa och Hjalmar tillsammans med deras barn har ganska nyligen återvänt till Sverige efter några års missionärstjänst för ELM i Peru. Vi ber tillsammans för vår gudstjänst. Och Herre vår Gud, vi tackar dig för att du samlar oss till gudstjänst här och för att du själv möter upp och talar till oss. Att du ger oss genom ditt ord och genom din andes närvaro del av ditt liv och ger oss kraft för vandringen med dig. Och vi ber att du ska komma till oss idag och möta oss. Du ser hur vi var och en kommer hit idag, vad vi bär på av glädjeämnen eller vad som tynger oss. Och vi ber att du ska vara nära oss var och en just där vi är på det sätt som du ser att vi behöver. Vi ber om det i Jesu namn. Här i inledningen av vår gudstjänst har vi en särskild förmån att få chansen att tala ut med Gud. Att komma till honom och be och bekänna och liksom lätta vårt hjärta om allt det som finns där inne som inte är friskt, som inte står rätt till, som är drabbat av synd på olika sätt, som vi behöver bekänna och be om Guds förlåtelse för. Idag kan vi särskilt tänka på de sätt som vi kanske underminerat den enhet som Gud har skapat oss för med varandra i Kristi kropp som Bibeln kallar oss, som tillhör Jesus. Alltså när vi i våra tankar kanske ger näring åt avundsjuka eller inte talar ut med varandra och försonas om vi har någon konflikt, eller om vi rent av pratar om varandra istället för med varandra och går bakom ryggen på varandra. Sådana saker som inte är värdiga vad Jesus har kallat oss till som kristna bröder och systrar. Det, eller vad det än må vara annat som du har på ditt hjärta, får du lägga fram inför Gud i syndabekännelsen nu och göra det med total visshet om att Gud förlåter oss våra synder. Så låt oss tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi som stannar kvar här uppe ber tillsammans. Tack Gud för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag. Vi ber att du välsignar dem och deras ledare och ger dem en bra stund i söndagsskolan. Där de får lära sig om dig, lära känna dig bättre. Så ber vi med dagens bön. Barmhärtige Fader, du som ser vår mänskliga svaghet, ingjut i oss enhetens ande och samla ditt folk till ett så att världen kan tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 9-11. Om du har möjlighet så kan du stå upp nu när vi läser evangeliet. Det är Jesus som ber för sina lärjungar. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
2: Först ett tack för inbjudan till Roseniuskyrkan denna söndag. Söndagens tema är enheten i Kristus, och jag har valt att predika över den föreslagna episteltexten från Efesierbrevet 4:1-6. Men först några inledande ord om den texten från Efesierbrevet 4. Efesierbrevet kan grovt indelas i två delar. Den första tre kapitlerna handlar om vad vi äger i Kristus. Allt det Gud har gjort för oss. Om frälsningen. Och så med början i 4:1, kapitel 4, vers 1. Om hur detta livet ska ta sig uttryck i praktiken. Alltså, levas här och nu i vår vardag. Och så börjar Paulus idag med att uppmana oss. Han uttrycker inte en sådär en diffus försynt önskan. Nej, han ger en stark uppmaning, en förmaning. Och i biblisk kontext är ju förmaning en uppmuntran. Och Paulus kommer alltså med en uppmuntran att leva värdigt den kallelse vi har fått till Guds rike. Om att leva ut enheten i Kristi kropp. Jag ska efter att vi har läst texten säga någonting om ordet därför. Jag ska säga någonting om kampen i vandringen och vandringen och om enheten i Kristi kropp. Innan vi

hopp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp via kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Ett viktigt råd i många föräldrakurser, det är ju att undvika att svara barn som frågar varför pappa, nådet därför. Det blir ju liksom en maktdemonstration som lägger locket på kommunikation eller relation. För en stund i alla fall. Rådet i föräldrakurser är snarare att man ska hållas fast vid sitt nej, men att ge en motivering. Och när du tjatar så kan man ge det en gång till, men sen får man ju sätta en gräns för tjatet istället och så vidare. Men det är ett annat tema, det ska vi inte gå in på. Paulus börjar ju dagens text med ett därför. Men det finns en lång motivering till hans därför. Det är inte så att han slår näven i bordet och säger, så är det bara, därför. När han motiverar att Gud har agerat, Gud har handlat. Och han, bara för att ta tre exempel från de första tre kapitlerna som motiverar detta därför, denna vändning. I Efesierbrevet, om ni följer med mig när jag har det, i kapitel 1, vers 7, så står det: i honom är vi friköpta genom Jesu blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all sin vishet och insikt. Vi är så friköpta, vi har fått förlåtelse. Här är en motivering till det där därför. I 1:11 läser vi: i honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. I honom har vi fått ett arv. Vi har fått någonting, liksom en gåva. Och i 2:8: av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Här är en stabil grund till detta därför. Därför uppmanar jag er, säger Paulus. För alla de här tre verserna talar om vad Gud har gjort, vad vi har fått ta emot i Kristus. Vi har liksom en kallelse genom vårt dop in i Kristi gemenskap, in i Kristi kropp. Vi är alltså en del av dopet, en del av Kristi kropp. En kallelse att tillhöra Jesus och ta emot den frälsningen. Och detta är liksom grunden för Paulus därför. Och han säger här i första versen: därför uppmanar jag er. Med denna som grund, denna bas. Jag som är en fånge i Herren. Och han säger här, han stryker under att denna efterföljelse har ett pris. Denna enhet som han vill slå fast här sen, det har ett pris. För honom var det att sitta i fängelse. Också för oss idag kan det ha ett pris. Jag som är en fånge i Herren, säger han, jag uppmanar er att leva värdigt den kallelse ni har fått. Och just det här uppmaningen att leva kan också översättas med orden att vandra. Och detta är ett tema som återkommer flera gånger i de tre sista kapitlen i Efesierbrevet, från 4 till 6. Vi kan se på det. För exempel här: lev värdigt, alltså vandra värdigt din kallelse. Du är kallad av den högste, som kungabarn, som en del av Guds familj. Vandra värdigt. Ordet vandra har ju en mycket starkare innebörd än bara lev. Det är liksom inte bara att underlåta att göra det onda. Det är också att faktiskt aktivt göra det goda. Vandra. Det är en aktivt beslut. Så vandra är värdigt din kallelse som Guds barn. I 4:17 så står det: därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna. Vandra inte som hedningar, de som inte känner Gud. Så ska du inte vandra. I 5:2: lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Vandra i kärlek. I 5:8 så står det: lev då som ljusets barn. Vandra som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet

0: Och sanning heter. Och sista exemplet, 5:15. Tänk alltså noga på hur ni lever. Tänk på hur ni vandrar. I Jesu efterföljelse. Det är alltså en vandring vi är inne på. Och vi uppmanas av Paulus att vandra i enlighet med vår kallelse. Och det har ett pris, säger Paulus, som är fången för detta. Det var någonting om ordet därför. Vi har en grund för denna vandring, för denna uppmaning att leva värdigt. Kampen i vandringen. Vi ska fungera som Kristi lemmar, skriver Bo Giertz i sin förklaring. Och när vi då läser denna uppräkning som Paulus ger i här i Efesierbrevet, så står det att vi ska ha överseende med varandra i kärlek. Var alltid ödmjuka och milda och tålmodiga, fortsätter han. Och gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Ja, kort sagt, lev värdigt den kallelse du har fått genom dopet. För den av oss som bara har ett uns av självkännedom, så blir denna uppmaning kanske krävande. Och vi inser att jag klarar det inte. Jag är varken så ödmjuk, mild eller tålmodig jag skulle önska. Jag har svårt, jag kanske är många gånger, för många gånger, majoriteten av tillfällen, att ha överseende med andra i kärlek. Och för den temperamentsfulla, mig inkluderat, så är ju mildhet en dröm. Tålamod, wow. Jag kan säga att både bli förälder och missionärsliv har gett mig en massa tillfällen att träna tålamod. Och ändå så saknas det så mycket. Jag vet inte hur det är för er. Men det kan bli ibland lätt att man blir lite uppgiven. Och så kan man lägga till synden. Som kan tynga på olika sätt. Den förstör både i mitt liv, men den förstör också globalt. På en makroperspektiv. Ja, det finns mycket som är en kamp i denna vandring. Där vi uppmanas till massa saker. Till att leva värdigt den kallelsen jag har fått. En av Sveriges största och bästa fotbollstränare gick ur tiden i veckan. Sven-Göran Eriksson. Svennis kallad. Han var, som jag förstått det när jag läste om det, uppskattad i alla läger. Bland alla folk i stort sett som han har varit i olika städer och klubbar. Han hade en förmåga att få folk att resa sig och prestera bättre än de gjorde tidigare. Och vad var då hemligheten, undrar folk? Vad var det som gjorde att han är det? Hade han särskild fotbollsstrategi? Nej, han var tydligen inte så väldigt strategiskt kunnig i fotboll. Det skulle man annars förvänta sig av en stor tränare. Han hade en annan som han hjälpte honom, en högra hand, Tord Grip, som hjälpte honom med det. Men var han krävande och sträng då, så att folk vill göra det? Det är inte heller det omdömet folk ger om honom. Nej, det folk säger som har levt nära honom, det var att han såg människan. Han såg och bekräftade dem, så gjorde att de kände sig sedda och ville prestera bättre. De ville göra sitt bästa för tränaren, för laget. Och en av stora spelarna på 90-00-talet, Alessandro Nesta från italienska fotbollsspelare, han säger i en intervju så här om just Svennis. När jag var ung var jag lite hetsig. Svennis lärde mig att behandla andra människor väl. För när han behandlade mig väl gav jag mitt bästa. Alltså som fotbollsspelare. Han växte som människa och fotbollsspelare i mötet med denna person. Och det kan ju låta lite trivialt, va, med sånt exempel. Men där vi kanske alla har mött människor som är duktiga på att bekräfta, att se. Där man känner sig sedd och man känner, wow. Och jag tror att Svennis var en sån person som hade en naturlig auktoritet. Som ledare. Och en förmåga att samtidigt säga, du är viktig. Det är dig jag vill ha med. Jag vill att du ska prestera. Jag vill att du, och folk känner bara, ja, jag vill. Jag vill vara med. Jag vill göra mitt bästa. Det är fantastiskt med de människor. Utan sammanlikning. På en helt annan nivå. Långt bättre än den bästa människa förmår att möta en annan människa. Så vill Jesus möta dig. Han vill möta dig idag. Jesus med en absolut auktoritet som Herre över himmel och jord. Han är här. Han vill möta dig genom orden i Efesierbrevet. Och han vill bekräfta dig. Han vill se dig mitt i din hetsighet. Mitt i din uppgivenhet eller nedstämdhet. Mitt i alla dina tvivel och misslyckande och synder du bär på. Där kommer Jesus med fullständig och total auktoritet och möter dig. Och säger, jag älskar dig. Jag vill att du ska vara med. Han kallar på dig. Han möter dig just med ödmjukhet, mildhet, tålamod. Han kan ha överseende med dina synder för en tid. Men framförallt så vill han, som jag läste här innan, förlåta dina synder när du erkänner dem och bekänner dem. Och i texten precis innan kapitel 4, vers 1, så ber Paulus en bön. Från vers 3, 16 och framåt. När vi är i den här kampen i vandringen. När vi ser att vi inte riktigt lever så ödmjukt, milt och tålmodigt som vi önskar. Vi har inte överseende. Så ber Paulus att Gud i sin härlighetsrikedom, 3:16, ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Så Guds kraft och styrka ska vara verksam i er. Det är inte din egen prestation, utan Gud är verksam i ditt liv. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Ni blir uppfyllda. Det är ingen egen vi klämmer fram, en Guds härlighet. Den fylls inifrån av Guds ande. Han, alltså Gud, som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss, genom den kraft som verkar i oss, han ser äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer. Oss inkluderat idag, 1 september 2024 i Stockholm. Också oss ser Guds kraft verksam. Genom alla generationer, evighet och evighet. Amen. Och så kommer, därför uppmanar jag. Att leva värdigt den kallelsen jag fått. Allt har sitt utlopp i Guds härlighetsrikedom. I Guds kärlek. Och det vi kan göra är att ge vårt gensvar. Gud ger och vi får svara på det. Vi får ta emot och Gud får svara. Det är vad vi kan göra. Det ger oss kraft i vandringen. Det gör att vi blir sedda och bekräftade och säger, jag vill leva ödmjukt, milt och tålmodig. Vi kan anstränga oss mer för att ha överseende med de brister vi ser hos andra. Och som vi också besitter själva. Vi får också överseende ibland med att vi kommer till korta och erkänna det. Både inför människor och Gud. Så Jesus talar till oss genom Paulus ord och vill uppmuntra oss. Att just vandra värdigt den kallelse vi har som kungabarn. Och när vi faller i synd får vi veta att vi är friköpta av hans blod. Vi har fått förlåts våra synder när vi bekänner dem för honom. Jag har sagt någonting om ordet därför. Det finns en motivering till den utmaning. Jag har sagt någonting om kampen i vandringen. Och att Jesus är den som med fullständig auktoritet också på ett fullkomligt sätt kan möta dig. I din nedstämdhet, i din tvivel, i din uppgivenhet. För att du ska bli bekräftad, upprättad och fortsätta vandringen förlåten och med glädje säga, jag vill göra mitt bästa. Något så till sist om sista och tredje delen, enheten i Kristi kropp. Kallelsen att vandra värdigt vandra värdigt sin kallelse, det är liksom inte en ensam vandring. Det är inte så att vi bara går ut på en vandring för att liksom, nu ska jag göra det. Nej, Gud kallar ju andra tillsammans i denna vandringen. Vi är en kropp, en enhet. Vi sammanfogar denna kroppen genom dopet och huvudet är Kristus själv. Och kallelsen förenar oss till en enhet. En gudagiven enhet. Och den är inte den enhet som vi människor lätt, när vi ska skapa enhet så skapar vi likhet. Att alla ska vara likadana. Gud skapar mångfald. Vi har olika lemmar med olika funktioner. Paulus säger här i 4, 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga. Och denna enhet, den visar sig i den gemenskapen, i den vardagliga gemenskapen kristna emellan, mellan de heliga. Det är inte bara att vi är eniga med någon som vi har studerat långt borta eller ser genom tv-skärmen. Nej, det är ju när vi liksom nöts mot varandra som just vi behöver överseende. Där vi behöver visa både tålamod, och ödmjukhet och mildhet. Och Paulus talar om enhet, så talar han inte bara om hemgruppen eller församlingen. Han talar om den världsvida kyrkan av Jesus troende. Och för Paulus var just denna enhet, i denna enhet så var det främmande för honom just att det fanns olika dopsläror eller olika samfund som den verklighet vi lever i idag. Det var en orimlighet för honom när han skriver detta. Så uppmanas vi av Paulus att bevara andens enhet genom fridens band. Och det är den frid som kommer av evangeliet om Jesu död och uppståndelse för våra synder. Och värt att notera att denna frid som kommer av enheten inte handlar om att andens enhet ska bevaras om vi går bort ifrån Bibelns undervisning. Det är liksom inte om ett annat evangelium predikas så ska vi ändå foga samman enheten. Nej, då finns det ingen enhet. Paulus säger senare här i vers 15 och 16 om att vi inte längre ska vara som barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Vi ska hålla fast vid sanningen. Det finns ingen enhet om vi inte håller fast vid den bibliska sanningen. För i honom, i Kristus, fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Skriver Paulus i 3:15 och 16. Nej, genom sanningen. Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Och växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Enheten finns alltså aldrig på bekostnad av den bibliska sanningen. Vi läser 6 verser i Efesierbrevet, kapitel 4. De första 3 verserna är en stark uppmaning till enhet. De sista 3 verserna i den texten, vers 4-6, är en sjufaldig bekännelse till den enheten. Och där nämner Paulus 7 gånger ordet ett eller en. Och 7 är ju fullkomlighetens tal. Det är på något sätt, här strålas hela enheten, kokas liksom ner i vad vi är, ska vara ett i. Då nämner Paulus en kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop och en Gud som är allas far. Det är liksom en enhetens bekännelse Paulus ger uttryck för. Och den frid, vi ska göra allt vi kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och den friden, den får sitt flöde när vi möts i denna enhet. Och ser vi djupare i denna uppräkning så ser vi att treenigheten träder fram. Han nämns som en ande, en herre och en Gud som är allas far. Och finns det en mer komplett enhet än i treenigheten? Finns det en mer komplett frid än i enheten? Där har den sin källa och enhet. Det har sin utlopp från den treenige guden som själv träder in i världen och ger oss vår tro, vårt hopp, ger oss sin ande och kraft. Så det har sin djupaste klangbotten i treenigheten själv. Och där har vi den perfekta friden. Och vårt hopp är ju att Jesus ska komma tillbaka en dag och återställa detta för att vi också ska få leva i denna fullkomliga frid en gång för alla. Och så till sist nämns också Gud som allas far. Alltså alla troendes far. Och det står Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Det innebär Han som är alla troende svar, han är större. Alltså han är på en nivå över alla människor. Han är liksom suverän. Han är ensam i sitt slag, unik. Och han verkar genom oss alla. Gud verksam i oss. Det är Guds ande som verkar i oss och i oss alla, står det också. Han över alla, genom alla och i alla. Genom sin ande är han också boende i oss. Så här har vi vår enhet, Kristi kropp. Många lemmar, många olika funktioner. Men allt syftar till, och det är mina avslutningsverser, som det står här, vi har olika utrustning. För att, vers 12, utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Så hela enhetstanken i Kristi kropp i världen, det är ju att vi ska utrusta de heliga så att vi liksom får kraft till att vandra värdigt vår kallelse. Och att vi ska nå fram till enheten i tron och i kunskapen, kännedomen, alltså den nära relationen med Guds son. Här är grunden. Det här uppmanas vi till. Lev värdigt detta. Och vi får göra det med vetskapen om att vi är frälsta. Att vi är inneslutna i Guds nåd. Låt oss be. Jesus, tack för att du kommer till oss idag. Tack för att du kommer med din nåd. Och din bekräftelse över att vi är älskade. Att vi är förlåtna och upprättade. Tack för att du kallar oss in i att leva värdigt. Den kallelse vi har fått genom dopet. Som kungabarn, som Guds barn, som en del av det himmelska universumet. Tack Herre för att du vill ge oss kraft att leva i ödmjukhet, mildhet och med tålamod. Tack för att du vill ge oss kraft att ha överseende med andras brister. Tack för att du vill hjälpa oss att leva värdigt den kallelse du har fått. Som vi har fått här genom dopet. Tack Jesus för att du är mitt ibland oss och att du kommer till oss med din ande. Styrk oss till vår inre människa. Led oss och visa Herre på att du älskar oss och vill använda oss. I Jesu namn. Amen.
1: Tack så mycket Hjalmar. Vi får nu tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi kommer sjunga ett par sånger här nu och under dem så finns det möjlighet att ge en gåva till ELM:s mission. Både det är liksom en generell gåva till ELM:s missionsarbete såväl i Sverige som i andra delar av världen inklusive Peru som vi ska få höra mer om en liten stund.
2: Då börjar jag, eller? Ja. Hej, kul! Hej allihopa, vad roligt att få vara här och träffa er. Ja, Martin har ju presenterat oss lite. Vi heter alltså Lisa och Hjalmar Unosson. Vi har varit ELM:s missionärer i Peru. Vi reste ut 2018 och kom tillbaka nu denna sommaren. Så vi har varit 6 år kan man säga. Vi har då vår lilla Maria här och sen har vi 2 större barn också som är hos sin farmor och farfar just nu. Är det något mer jag ska säga om det? Eller du ska helt enkelt... Jo, vi ska säga vad vårt huvuduppdrag kanske har varit. Vårt huvuduppdrag som missionärer har varit typ familjearbete. Att stötta den här lilla, nationella kyrkan som finns. Det är en liten evangelisk luthersk kyrka som finns. Och vårt huvudfokus har varit att stötta dem i relationella teman. Äktenskap, föräldraskap, hur har man bra relationer med varandra. Det har varit vårt huvudfokus. Sen har vi gjort mycket annat eftersom vi i princip har varit de enda missionärerna, i alla fall enda långtidsmissionärerna under de här åren. Så det är alltid mycket annat som dyker upp i mission, med planering med kyrkan och ekonomi och administration och annat arbete runt om. Och så vill vi berätta då ett par saker för att ni ska få lite inblick i hur det här arbetet ser ut.
3: Ja, jag tog ju en fotbollsmetafor innan om en tränare. Nu vill jag prata om laget. Och tänk att ni är en del av laget. Därför att när man jobbar som lag så kan man uppnå mycket mer. Man kan få fram liksom en större helhet och fler resurser och annat. Och det som är fantastiskt är ju att Bibeln på något sätt också talar om ett lagarbete. Paulus nämner det i första Korintherbrevet 3, vers 57. Det står så: var det Apollos, eller var det Paulus, tjänare som har fört er till tro? Var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Här är alltså ett lagarbete där det är Gud som ger växten, någon vattnar, någon planterar, och vi är alla indragna i det. Ska vi se en bild här nästa på Miguel. Jag vet att ni ska möta Miguel. Han fyller 19 i juli i år. Och jag hade förmånen att prata med honom i maj månad och prata om hans vandring med Jesus. Och just där lyser lagarbetet fram. Han är tvilling, nummer 3 i syskonskaran. Han har kommit med i kyrkan. Och han säger, eller jag frågar honom, vad har du gjort för skillnad att komma med i kyrkan? Hur märker andra det på honom? Och då säger han, jag har blivit mycket mer hjälpsam, säger folk. Jag vill hjälpa till på ett annat sätt än jag gjorde innan. Men så frågar jag, hur var din väg in i kyrkan? Och då berättar han att han bor i en stadsdel som är lite mer fattig. Och tidigare missionärer som heter Elin och Mattias Lindström på 2010-12, de jobbade i det området Seropon, som är en stadsdel i Chiclayo. Och familjen var aktiva i gudstjänstlivet. När de här missionärerna lämnade så dog liksom lite gudstjänstlivet ut, för det fanns ingen riktigt som kunde ta över. Och det var liksom på sparlåga. Så kom nästa missionärsfamilj, Ann-Charlotte, Annis och Jan Ulrik, smetarna, 17-18. Och de ordnade några undervisningsserier inne i centrum tillsammans med kyrkan. Och han upplevde det positivt. Han tyckte det var spännande att höra de bibliska berättelserna. Han upplevde att det var någonting som talade till honom. Och så i början av 2022, under pandemin, så mötte pastor Peppe i Las Brisas, som är liksom grannområdet till Seropon där han bor. Han besökte familjen, för han kände ju till dem. Och han kom dit och sa, ska du inte komma till ungdomsgruppen, Miguel? Ska du inte komma dit? Och han tvekade. Han var blyg. Han kände att, jag vet inte. Men så vågade han till sist. Han var ändå nyfiken. Och så efterhand så kände han att han trivdes. Att det gav någonting. Att det var liksom härlig gemenskap. Och han fick undervisning i Bibeln. Så sakta men säkert så kom han in i ungdomsgruppen och var aktiv i den. Och så kommer ert lagarbete in. Därför att ni vet inte om det. Men i år så fick han åka till bibelskola i södra Peru. Och det var för hjälp av era böner och ert givande. För han inte gjort det, så hade inte han haft råd att åka dit. Han fick åka på en hel månads bibelskola och sommarbibelskola och få undervisningen i kristna tron. Och där fick han en uppgift, sa han, att han skulle hålla en andakt om profeten Jona. Och han tyckte att det var liksom stort, därför att han kände att det är någonting med Jonas liv. Han som flyr från sitt uppdrag och sen får han en ny chans. Han sa, det har jag också fått. Jag har fått en ny chans. Det har kommit folk, Gud har talat till mig, men jag har fått en ny chans. Jag har fått nya tillfällen att få höra Guds ord. Och det har börjat slå rot. Efter han var på en månads bibelskola så började han också vara aktiv i söndagens gudstjänst i Las Brisas församlingen där vi var aktiva. Allt har fått ha sin tid, så att säga. Gud har fått verka. Och jag tycker Miguel är ett utmärkt exempel på det här lagarbetet. Olika människor har fått så och plantera. Folk, ni har fått ge och be utan att veta att det var Miguel ni gav till. Och så har det fått verka. Och så har han blivit aktiv och en del etablerad person som är med i alla samlingar i ungdomsgruppen. Han kommer på söndagssamlingen och han är med när det är andra aktiviteter som händer i kyrkan. Och Miguel är ju en sån där person som var blyg och tyst innan, men alltid nu är han med sitt goa, kramgoa leende. Han är en sån där riktig björn som han bara vill liksom krama om som är gosig. Och han sprider en glädje i att få hjälpa idag. Han sa att jag såg att de behövde lite mer hjälp i söndagsskolan, så jag erbjöd mig att vara med där. För jag tycker om att hjälpa, säger han. Han beskriver Jesus som sin herde som tar hand om honom. Och när han känner sig ensam så vet han att han inte är det längre. Han behöver egentligen inte det, även om känslan kan vara där, så är han ju inte ensam. Så Miguel, han är ett sådant exempel där missionen har fått jobba över decennier. För att jobba honom. Och han har en dröm. Och det är att få läsa teologi. Kanske han får läsa på det seminariet i södra Peru. Och kanske han en dag är den framtida ledare eller pastor som ska ta över i någon av församlingarna i Chiclayo. Det vet bara Gud. Men vi får fortsätta stå med och be och ge. Därför att det är för sådana som Miguel som vi har mission. Där vi faktiskt får göra en skillnad trots att vi inte känner dem. Så har vi en relation. Och det är vårt uppdrag att ge av det vi har. Att bidra med det vi kan.

0: Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.
1: Dolly Parton på Radio Växjö.
2: Hello, hello, hello.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Better listen.